pinem hetkinen. Kun tuska oli vallannut sydämeni, enkä uskonut selviäväni. Minä matkustin tähti, kuvioissahan vastaan, kaikkeuden syvimmät salaisuudet tutkin.